0: Dema we baş, çaxa we bi xêr, guhdarên Delal Eziz û Heja. Bi bernameya Reng û Deng em ê îro jî bi kêfxweşî, bi kelecanî, bi hev re ne. Ez pêşkeşvana we Nesibe İdare û derhenerimeyi teknikî Murat Özgür Batu û Semih Suat Sarı. Qasî saetekê ji dûdûya heta sisiya, em ê wextek têr û tije bi kêf û şahî bi hev re derbas bikin. Ji xwe em vê zanin, frekansa we her tim diyar e, hûn guhê xwe ji me qut nakin. Diriya di, dikar di, an li malên xwe hûn bimerene, hûn guhê xwe ji me qut nakin. Em jî niha ji Diyarbekîra Rengîn li ber mikrofonên TRT Kurdî Radyoyê dengê xwe digihînin. Çar aliyê welatê xwe bi vê derfeta taybet re em silav û hurmetê xwe ji dil û can ji we re dişînin. Hûn bi xêr hatin ser serê me û ser her du çavê me. Werin em bi hev re guh bidin stranek bi coş, paşî em dest bi got û bêja xwe bikin. Kerem bikin wê Xelîl Xemgîn û Hozan Diyar bêjin bûkê Delalê.
1: Tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak t